ab samura ya ta ka kan na ko ne ka kan sa goda na ka de se nombaru na ka de meke na ka de meke.